chiar. Nu căprai, vei pe nativ. Nu căprai, quel cappello. Nu căprai, quella chioma. Nu căprai, quell'aria brillante. Non andrai farfallone amoroso,